na vi, det skal så fint. Nu må vi øje for ej, hvornår må vi. Må man snemme langt, ufte karte suge, hun finder sig og ansat.

kaos. Hvor en ej kom, der havet mig op. Hvad det, der ræk smægte? Det mærkte så fort, det så jødsk højs hos mig hot. I bænder svarm von alle frauer. Ja, alle sind så scharf auf mig. Ganz egal, hvor jeg uftauch.